ko sa pangalang Jimuel. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Bohol. Ug kung adunay usa ka butang nga dugay na nakong gihuptan bisan sa kapait sa kinabuhi, kana mao ang pagtuo. Nga basta magtinabangay lang ate, uban sa imong kapikas, mahimo ra ninyong malampasan ang tanan. Ati dugay na kaiming nag-uba ni Cynthia. Wa mi nagsugod nga kwartahan, wa mi nagsugod nga nindot og balay sa kinan or komportable nga kinabuhi. Nagsugod mi sa gamay nga kwarto nga among giabangan. O sa kaigdaanan nga karaan na, o sa kadamgo nga pareho na among gihuptan. Na someday, maharuhay ra ang among kinabuhi. Misaad kami sa usag-usa ate, nga bisag unsa kalisot, among kayahon, kinasayod kami. Dili kami pobre hangtod sa kahangturan ate. Pero usahay, ang kinabuhi mo rag dili mo tuos sa mga damgo ate. Pareho ming naning kamot. Ako bisan unsa nga klase sa trabaho akong dawaton. Bisag magkarga ko sa merkado, mamahimong pahinante sa construction. Bisan unsang klase ate. Basta tarong lang. Si Cynthia usap. Mopili og trabaho or why pili og trabaho? Mamaligya, manindira, tanan ate. Mabuhi lamang kami. Atin na may gayon nga pagpauli na mo sa balay. Grabe na kakapoy. Pero bisan kapoy, magtapad gihapon mi sa pagkatulog nga puno sa mga damgo. Ate, nakabaton kami usak anak. Usa ka batang babae. Ning higayon na, mas gipaningkamutan pa namo para mabuhi ang among anak. Para mahatag namo ang maayong kinabuhi para kaniya.

walay giprotektahan, walay gipaboran og ang kamatauran lamang ang gihatagan og bili. Bayron ni bay, ako si Tita Dance. Og aron nay usa ka butang nga dugay na nagkong gidala sa akong kasing-kasing. Nang hinaot ko nga pinagi sa mga maayong tambag, matabangan ko nimo sa paghatag og kahayag niining ako nga problema. Sa dili pa ko mupadayon, balik ko na og patukar sa awit nga Sa Piling Mo ni Beng Rodrigo.

simula. Kay murag angay kaayo kini sa ako nga gibati samtang ako isulti ang akong tinuod nga sugilanon. Mao kini akong sulat og tinuod nga istorya. Byron ni Bay, ang ako pangutana may nungod sa among balay puyanan o mga kabtangan nga nabilin sa among mga ginikanan. Pito kami nga managsuon. Ang among kamagulangang igsuon nagpuyo na sa Ilocos Norte. Menyo na. O garoon ay unom ka anak. Ang uban, usab namong mga igsuon, menyo na o garoon ay tag sa nilang pamilya. Ako ang kamanghuran sa pito namong managsuon. O gakusab, aron ay pito ka mga anak. Mao kini ang ako nga dako nga pangutana. Bayro ni bay. Aron na ba koy katungod o bahin sa mga kabtangan nga gibilin sa mga ginikanan? Ilabi na sa mga balay o giyota. Kinsa mang giyod? Bayro ni bay, ang aron ay katungod sa pagdumala o pagpanag-iya sa maong balay o mga kabtangan nga gibilin sa mga ginikanan. Ang kamagulangan anak ba? O ang kamanghuran o kaming tanan nga managsuon adunay tagsatag sa usab kabahin. Kaysa tinuod lang, bayro ni bay, ang among igsuon nga ikaupat, namo, karon maoy nagdumala o nagangkon nga murag siya na ang tag-iya sa mga butang nga gibilin sa mga ginikan. Sa panahon nga iyang gipaayo ang balay, wala man siya magpahibalo namo nga iyang mga igsuon. Mang hangtod karon, dako kaayo ang ako nga pangutana o kabalaka kung unsa gyud ang hustong paagi sa pagdumalas sa maong kabtangan. Dugang panini, namatay na ang iyang unang asawa o karon nakaminyo na usab siya sa bagong asawa. O karon akong nadunggan gikan mismo sa ako nga igsuon ng iyang bagong asawa kuno gusto o yang ipatransfer ngadto sa iyang ngalan ang pipila ka mga kabtangan sa among mga ginikanan. Lakip na ang yuta og balay nga ilang gibilin. Mao kini ang ako nga gikabalak-an bayro ni bay. Mahimo ba niya nga ipangalan sa iyang bag-ong asawa ang mga kabtangan nga gibilin sa mga ginikanan? Bisan buhi pa kami nga mga managsuon og wala pa man kinimahan ay o mabahin sa hustong paagi. Dako kayo akong kabalaka. Bayro ni bay, kay dili lang man ako ang akong gihuna-huna, ang akong mga anak o mga anak sa akong maigsuon, mahimong apiktuhan usab, kung adunay dili pag sinabtanay, bahin ini nga mga kabtangan sa umaabot. Ako, sa akong bahin, andam rako, nga makikistorya o makikisabot sa akong mga igsuon. Dili ko gusto o gubot, dili ko gusto o gaway, o labaw sa tanan, dili ko gusto nga magkadaot ang among nga panag-igsuon tugod lamang sa kabtangan. Ang akong pangandoy, o lamang ang hustisya, pagsinabtanay, o patas nga pagtratar sa mga matag-usa namong managsuon. Bayro ni bay, hinaot nga matambagan ko nimo. Kung unsa ang angay namong buhaton, asami, angay mangayo og tabang, unsa ang among nga angay nga susihon o mga dokumento nga kinahanglan tan-awon aron masiguro nga walay bisan kinsa nga mawad-an sa iyang hustong katungod. Dili ko gusto nga kini nga problema mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin sa among pamilya. Kay ang kabtangan mahimong mabahin apan ang relasyon sa managsuon lisod na kaayo ibalik kung kini madaot. Mawra kini ang tananag kong mga lama sa kagahapon, bayro ni bay. Daghang salamat sa mga panahon sa pagbasa o papaminaw sa kong itinuod nga istorya.

0: ko kayo, ako nga pagsalig nga pinagi sa mga tambag, makakita ko o gustong dalan o kalinaw alang ka namong pamilya. O sa dili pa ko matapos, balik ko og patukar sa awit nga awit sa gugma. Christian song, isip ako nga gamay nga pahinungod o paglaom. Nga bisan unsa pa ang among nga giatubang, ang gugma pag sinabtanay o pagpasaylo, magpabilin gihapon sa among pamilya. O siyempre, a shout out, usab ko kang Aileen Ganaganag sa Barangay Bagtuhaw, kang Jovelin Alconten, Yaya Amay Kalyaw, Robin Aquino, Degoy Herodias, Reggie Herodias, Nick Calderon, Wendelin Kalyaw o sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw. Daghang salamat, Baron Ibay, sa imong mga panahon, pagsabot o batinud anong tambag, hinaot nga magpadayon ka sa pagdabang sa mga tao nga dunay mga problema o pangutana sa kinabuhi. Kanimo matinahuron, Byron Ibay. Tita Dance, gikan sa sityo Kang Abukay, Magtuhaw, Tayasan, Negros Oriental.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay, yeah, mga boy, mau kadto ang kinatibuk-an sa tong mga sa atong tulumanon dili kay mga atong tulumanon. Kay mga daghan man ang mga. Atos bon, mau kadto ang kinatibuk-an sa tong mga tulumanon karon. Ang maglamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinaguluhan sa itong abtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan hanila hato oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidje nga si Bay Rez Sorenio. Daghang salamat sa itong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan mga bay Bernice Ron Flyday o nga magdungog-dungog ta o magkita-kita balik o niya na sa Lunes holiday ra ba na pagkapaminaw gyud mo ni sa Lunes ha kay holiday unya sa Lunes mga bay maghandos at ang iko ha unya sa Lunes ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon sa ato katulumanon ang handos balita baga gabi eh balik ta sa ato katulumanon ang maglamas sa kagahapon sige mga bay sa katapusan ibilin ko kini mao nga panultion nga nagkinayon bisan kabus ka man apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama sa

ang pamilya nga tua sa kinalayang nasod lisod nga tawagan. Ang imong kamingaw o kahigwaos kaniadto sa sulat mo lang ipabuhagay.